0: me pacho.
1: Itiño or radio.
0: Or radio.
1: Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani wiyu koko mar me pacho.
1: Itiño or radio.
2: Jome yoga na wan miru biru uno moda. Ilwake yoga na wan miru kwa uno kwa watu otanyo ngadong miti pimpiri no kara. Ena kwa bano na woko. Yo yoga na biru una waria. Yo wenyo. Palaboy miru kwa penyo. Enko poleka kubune imo koni ateni jong uno momi atamo. Kubule oko ope ukweru. Ola epe agoba nega kobo koba teni Kobo ka kobe kompon kun puni jo atino Naga jo adolo Welbang miru kwa penyo En kobo laka kobo ne imo koni atini don uno mom Kobo leo kobo pe okwero Ola epe agoba nega kobo koba teni Kobo ka kobe kompon kun puni jo atino Naga jo adolo Man ka wano waru ni puanda Ochaki cha, kobe cha. Wanu cha miru kwa winyo man, wanu kiyo winyo. Ika iwa penyo nyoma pe, wari pengiri nyomi, apori bedo kede kwe kwe chwali klinik. We doctor ena word poki yore, kakome kia yore. Atamu nyote buot, achoka pechi lima twenye wate tumiweni. Jome yoga na wan miru biru uno moda. Kana do te raino Jongi uni chilimo era pala Chilimo loncho no yirna kadege Uyai kwene Kobi Chilima kobo no bina bopa Chakre North America Ime a rio tuni Europe Ime a dego tuni Ghana Ene pira boro we a rio te bini waiyo Ghana Aramam Aman Yo kobo ni chilim nyo chakara parabo Ki kobo ni yai kwen Mi ane Chilima kobo no bina bota

Ni ma to tu buru do ingia mi ade tam ni chanye ma to ma wor me lim wore yo de ko be ni mono bon mo ingia o mi yo wono o mi ade

where the doggy by that. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anari tina pero anu akora wumi no mo mirenyanga. Ekinoderwate wani umgod. Umi opela duwa.

Kili when you moro me pimo chile. Na chibili duj. We pim jo atieke de tuoro. Ode chako ponyo gi. Ode miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na ucha kwa yu keme. Nyo yu me pimo jo atie. Dan wan ka utamu wuna ber. Miro cha huwa pimo wunremu wa. Nyo yu ti da hata la duon kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dan kie. Why you wanna majil? Why don't we go in a melo? Go down the hatale, make it when you moro me pimo chilim.

wuro gore kunu wana nui pe nui wuro gore kare ko amore sirikinti anwa wuro boda dungdi kompiki kanina jo barija yoti ni kora nuo pundi nu kwer puyu ko dong ne kwer na galego ni pingo de na wa woke Wurubori kuno wana nui peo nui wuru kwene kare kwa amore sirikinti Anuwa wurubota duongdini kompiki kanina joa barija yoti nikora Nuwa pundinu kwero punyuko dongnie kwero na lego Ukubo nipira duongdini kune tamningo arachi poro bangadonga binu konyeye Ningyo ninga ta doko kwera kuo banga dong maro do atwal. Ini nga ti beri ina do ini ke oto ya kuo. Uku bani bira duong dini kune tam ningo araji boro banga dong abinu kwa nyeye. Kuringyo ninga ta doko kwera kuo banga dong maro do atwal. Ini nga ti beri ina do ini ke oto ya kuo. Ti me wao ya kono ring mo bira ti kubanga.

Utuli kare me pega dore pe bini nye ado. Utuli kare me pega dore yini bini kuya. Ubanga ana wuya loko go duru ana wura puno banga yini nena dore miya loko nmo mapingo no. Ubanga ana kuide chwe yeto weka dongyo alikidong kong dongo.

bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo don yomo yakoba. Were bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo don yomo chuyanda. Wansi maband wang wili loko loko ikungo. Wani yen wano do weru weri kumpuny. Ano bunyo wu wangi wuri bunyo wabatina. Wani yen wano do weru weri kumpuny. Ipunyu me uwa meri unyum unyum didik. Kana me kono boy no tiara idoki bangwa. Ola wawo nyoni aman ka nyom nyapotiri. Lejaku yelo koni daori nyual tutwan. Pekong mungi uni ura.

0: Ni do akele do ma akele mo anye. Eni mo abia boru ya borja. Mo je mi kayo bin wor kwa mi jan. Bono charwil. Charwil a deme yo bi wo chatrio. Ni do akele karama.
1: Aya. Awa ga jo senda. Ni mo ro ma la ya mo ro la ba. Eno. Kwana kwana moyo.

0: e gallo noro de ko nyara nyam ni mi pulori e jono jo e la kere ke riuno tino kare pulochona ma je pulochone ni ni jam
1: aya udongo mi bang bang ba wala ore de riyo wena
0: Olodong ibang bang meri Olodong ibang bang imwa Uyalo porriyo Uchoro lecha Lecha na chalo chore Uwiro Uwiro lecha Lecha na chalo

nyaga nation atin pudungu kora en kaching uduogo en duude buolu matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudu amaro dan diera jao kane atunu nungwa juru wila rega ngilamo maro amano nguru wilo soda ngilamo maro amae riu tira tiabe round table kwa kwa emoji.

jokere wilo kori ki meko yo meku me odiko mau wilo kori ki ya wilo me kwaloranga unir mono kwa koko me kwaloranga mono ndiye wote kupa mitwa pajo.

0: Dale. Ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wa kono.
0: Loga chuchu wa di wardi kompana mi te ko yam kora.
2: Aya.
3: Mi ni no ma jel da kar bor wana tuwe ye fatba. Kuriye.
4: Siala gen.
0: Mi ni no ma jel da kar bor wana tuwe ye.
3: Meri.
0: Omiyo nino ma jel da karo boro wano tuwe ye
3: Ningo doge

0: torke dogo jami unuma gi abarin ibalu ayu bende jarame alabite tiki weng
1: radio ba
0: dare ju kade la wini unuma chato
1: biru
0: dairo royala wini unuma chato jomi chetumi weng na amon

0: Odeya dong medore dokon. E kama tulung, olunga jimi tiri oto dong dongi yuko peche. Ongango doge aduke yunero. Dami ya wanda de jako kubuni uloi jimi. Aloki jodo adyami yunyo jim. Dami yunjido te jako ya ingodo. Ngoda luke yuneobang. Weyo to jimi adungi yore ya moku yunyo jim.
1: Aya. Ya wang yewa, en kima kurumi. Jimi eno palo teri paula. Eno.

Congari, e kanya dum de nyako kama pinya ne peyo. A Congari, e kanya dum de nyako kama pinya ne peyo. Yo bayo ye,

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Board Radio.
1: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio.
2: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: O Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.
2: Jame yoga na wan miru beru uno moda. Ilwake yoga na wan miru kwa uno kwa watu otanyo ngadong midi pim kiri no kara. Ena koba no na woko. Yo yoga na beru una waria. Yo wenyo. Palapo yi miru kwa penyo. Enkopo leka kubu ni imo koni ateni jong uno mami atamo. Kubu leko kubu peo kwero. Ola epe agova le kobo kovate, kobo ka kobe kompon kun puni joatino, na joa dolo. Well bang miro ko apenyo, en kobo le kobo ne imo koni ati don uno mo. Kobo le o kobo peo kuero, ola epe agova le kobo kovate ne, kobo ka kobe kompon kun puni joatino, na joa dolo. Man ka wano woruni puanga. Ochake cho, kobe cho. Wano cho miru kwa winyo man, wano kio winyo. Ika wopenyo nyoma pe, wori pengiri nyomi, apori bedo kede kwe kwe chwali klinik. We doctor ena word poki yore, kakome kia yor. Atamo nyote buot, achoka pechi lima twenye wate tumiweng. Jome yoga na wan miru beru uno moda. Kana deo te raino. Yongi uni chili mo era pala. Chili mo lonchono yirnaka dege. Uyai kwene. Kobi. Chili ma kobo no bina bopa. Chakri North America. Ime ariotu ni Europe. Ime adego tu ni Ghana. Ene pira boro we ariote bini wae yo Ghana. Paramam. Aman. Yo kobo ni chile mnyo chakara parabo. Ki kobo ni yai kwene. Niyane. Chile ma kobo no bina bota. Chakara North America. Ime ariotu ni Europe. Ime adego tu ni Ghana. Ene pia boro we ariote bini wae yo Ghana. Amani yunge ene yipi dege mere. Poto ni yugana kante pori dege. Iboma mene, kobi. E yugana kano tuni rakai. Unneko jotu tumye rakai. Ike te kano ketke tumye miru koi winyu. A winyu ni chili muneko lereo. Muneko chiko lereo. Oramo podo. Yo me do biro poko tu oni do tu tu ala do amana po do che. Kobi. O poko no biro drivers atene. Komoria. Ika me mwe jugulo ame o woro burye mono we ko kunu. Ta do mwe yo Kampala ame o woro burye mono we ko kunu. Ika do mwe yo choroti ame o woro burye do we ko. Ekin ka po po te te da po lo chara Olo ni ya te wang atang ni akuang mo Ole ka tina pa mi tu kuang ba Jome yoga na wan kiru beru una war ba Buany mo anam po nya ba Kobe mon Uni mon Megigi Uni mon Kari nenu chenda Karko ngata kongo dunya Mono nwe mirko Dina te ye lo wo bere chente Chene no karakonyi ngo kai toko Dang chene kuri chene mano miya doni ba Uni mon Medi mon ko mona ye dunga Pea mi yo wao ti o niya ngo ati mere ba Kobi Uni mon Medi ye kobe Uni mon Kai neno chente Kado ngata komo dunga

0: Bajo iti inyo or radio.
1: Kobada kobe nene nyo awaye. Ena kobada kobe nene dada. Bami olonko ne nyo mechi wera daga nedi. Won lobo mo me lok chunye koma me maran. Wal bai bini goke meningo kobiye. Wal bai mo bini kobo koba teni. Yino goke me geni olonko le rajo pada wigi pil wate mega olonko le tiapoko iyo babingo. Kono banu o kero chemblongo chamo gira no no te guako wi. Mono lonko le kwerko. Wal bai bini go karaningo. Wal bai bini o kobo koba teni. Yino goke me geni olonko le rajo pada wigi pil wate mega olonko le tiapoko iyo babingo. Kono banu o kero chemblongo chamo gira no no te guako wi. Mono lonko le kwerko. Karamba ya kwerne okweru kun komeningo nina chielo mi awori gango mortu tu ade ko ko peoni agira oy nu okuno nina chielo wan wori gango gango no ti ade ko ko gango cha te not waye wan wela me o ya pala no rwe jo amaji eni gango na winyi mo ngare ye de kongi ko mo mo tine no nyaredo. Kobe ko moti nene dada. Nene chele wori gango no kwen. Eni a chele wano wori gango gango no ti ade ko kwo. Gango chao te no to waye. Wan wela me o ya pala no ro wa jo amaj. Eni gango na wini mo ngari ye de komgi. Imu ngo beru kobe ni ngo ole katina. Kobe. Emoji moro cheke wani chi wori dage pat. Kuna kuna mwani mieno chamo gire ka olo ite yu yu. Ene nuo gire ti kanyo kej. Kobe chwe chunye paro to cheke pat. Oje pepa dano toko ba. Muji o kobe wune ngok. Emoji moro kobe wani chi wori dage. Kuna kuna mwani mieno chamo gire ka olo ite yu yu. Ene nuo gire ti kanyo kej. Kobe chwe chunye paro to cheke pat. Anena muje ni poti ame dita mere. Muje tia kobe ni no. E muje doho cheke wani chi wade dage. Eni nilo dage wako joni hini woda antia wari lego. Engiro bino lare ko. Obami olonko le diom yo chi wada daga. Woto bambo me lok chunye koma me mara. Oje dano ka kwere ba. Nwodo dage. Aman nang tia pore wa kita danya kere iri kek. Oje pore dongo. Mimi ya ka beru da ko ba te beru kome chwee. Tekele deg da ko te li yupi lego da ye. Abe dang ba dano. Ani chi wada yin dog ya da ilu wye kel ka lera. Aya, aman yin je. Deka chi wadu kele do yin elba. Acho el wye. Ani koma abero gira no no ate elu wye. Inu ongo. Chani malo anu obo loka meti utong ye wuma da ye ni kuwa. Bakule kono. Bakule pinga anu obo ra meti uchudu da wuma da ye ni dek. Loko neno naba. Wang yido. Wang yate kobe koba chiel. Kobe ninga. Kono limo nyome nyako dope aparo. Limi ena puru kwa mapura chia pari ene. Uwada te nyomi kede. Che kuna tuna teke ba do danto.
0: Piyom chun kede wer kwaro.
2: Piyom chun kede wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
2: Bimara me pachu.
3: Iwan lang yubido tega. Ah,
0: loka kamupene. Iti winyo or radio. Iti winyo. Or radio.

0: Pacho, iti inyo or radio.
1: Akiratek picho tuara wekyo.
2: So awala gira kekenu ti adon tuara do pura gini.
1: Ado iberu ning.
2: Atek picho tuara wekyo cho cho awala gira kekenu ti adon tuara do pura gini.
1: Palabo ewe. E mwaha beo tu moko rabu unukoba.
2: Woy boyo bina gina miyo punya miyo bodyo lago. Lago rome potea kaya neno mamot.
1: Unuwa biru ni ngoba unu megina un.
2: Nara tek pichim. Unuwa biru ni ngoba unu megina un. Kwa wad penyo pio. Upio muore nyuagi kaya neno. Dogo maru chikola koba para rio yeti ulili kende tie kereon.
1: Awaru unumi. Boy we.
2: Imoha beyo tu moko orabu unukop. Eno. Woy boy obino dino miyo punya miyo godyo lago. Lago rome pote akai neno momor. Nua beru ningo adi neno pote amano neno. Woro maja wore kona boga tunga minto da tikuna wora bere ye atene no kireme lagi wamba yone lagu woro loja joja daru ben mumo tangira tu jenye karanga ono adong indai lagu kia mone mono pio chamele gina kao joji
1: atene
2: ena kao joji pemiro pia bero kovani opio woda chimu kwe keno en joji teko bichamele ngon. Ena ka ojuni teko po pio chamel, nengo. Po pio dog tungu uke jamantum. Kaine ni shimu nuwe wishu. Ana beno neno ba. Dang yini ni wae kanu omori yi. Dang yara lira imidi chamkeni. Kaya tini kane teko kwele kaderi imbiche. Ana daga laga yego kona chok jamini wari. Ikwanya ka pishu. Rimu chamel rajdom nuri. Kara yao pi kuno te yana pio ya e kuna doma kuma kuma kara mana doktu kwene do mira doktu ma to ta dang poti ate gire ramada te dako yo boy we ke duro moro ko lo gacha ni ngwe une yenyo e duro me ko lo gacha ni wana ngwe ye jalo pio eno ba pala boy we. Te duro mo kulo achane tununi ye. Eh. Te duro mo kulo achane wana maye ye jalo piyo eno ba. Unu okong me ngoba unu megena. Koba. Nere te pichem ko wot penyo piyo. Piyo muodo nyuagi kaineno. Dogo maru chikola koba barrio ye tiyo lili kike tiyo ikere yot. Ah. Nego piyo no berebe. Dai worro uno pelu ta tia lum to tere bi nen kom wore ba wanu meji ye olu to te ye to tero pe yo pio o pio si no ye ye unu lele wanu meji ye olu to te ye to tero pe yo pio o pio si no ye ye unu lele ki e wai ko abe di.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Kobe da kobe ne ne nyu awoye. Ena kobe da kobe ne ne dada. Ba mi olonko ne nyu mi chi wora daga ne di. Won lo ba mo me lo chu ye koma me maran. Wal ba bi ni go ke ne ngo kobe ye. Wal ba bi no kobo ko ba te ni. Yo no go ke me ke ni olonko le rajo pada wigi pi wate me go olonko le ti apoko yo ba bi ngo. Kono baanu okero chemblo ngo chamo gira no no te gwa kuwi. Mono lonko le kwerko. Wal ba e bini go kara ningo. Wal ba o bino kwa boko bateni. Yeno go ke me gini u lonko le rajo pata wigi pi. Wate mega u lonko le tia poko iyo ba pingo. Kono baanu okero chemblo ngo chamo gira no no te gwa kuwi. Mono lonko le kwerko. Karamba ya kweru ni, ukweru kunkubu ninyo. Nina chielo miya wari gangwa mwari tutu wa deko kukpeo niya agira. Mwa inuwa kuno. Nina chielo wanu wari gangwa nuwa tia deko kukuk. Gangwa chao tenoto wa ye. Wanu wela meo ya pala onore wa ejo amaji. Eni gangwa na winye mongare yede kongi. Kubu mwamote nina nyua redu. Kobe kobo moti nino dada. Kobe kobo moti nino dada. Nino chile wari gangu nukwe. No

0: Emuje moro kobe wani chiwore dake. Kuna kuna mwani mieno chamo gire kalaite yuyu. Ene nuo gire tika nyoke. Kobe chwe chunye paro to achege pato. Anena muje ni poti amedu tamere. Muje tia kobe nino. Emuje dao chege wani chiwore dake. Ene nino dake wako joni nuo dantia wari lego. En giro bino lare ko obami olonko le nyomye chi wada daga ruoto bamo me lok chunye koma me mara oje daro ka akwere ba nuodo odagi amanon tia pore wa kito donyo kere iri kei oje para dongo emi yaka beru da ko bate beru kome chwe Tekele deg da kwa teli yupi lego da ye Abe dang badano Anichi wada yinda yana ilo wye kel kalira Aya, amanyo jie Deka chi wadu kele do yana ilba Acho el wye Anikoma abero gira no no ate ilo wye Inu ongo Chani malo anuwa bolo kameti utan ya umadaye ni kuwa. Bakule kono. Bakule pinga anuwa bora meti uchudu da umadaye ni dek. Loko neno naba. Wanga yido. Wanga yate kobe koba chiel. Kobe ninga. Kono limo nyome nyako dope aparo. Limbi ena puru koma pura chia pari ene. Uwada te nyomi kede. Che kuna tuna teke ba do danto.
1: Iyom yek kere wer kwaro.
2: Alishani huizu kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iroko kamupene.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iroko kaunupene. Iti winyo o radio. Piyom yikere werkwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.